Suma da Allah da fatan ku ne sauraron shi da din kasancewa a tarama cikin shirin nan na Ranta Gali. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako mai sauraron da misalin ƙarfe 7 da rabi sai ka ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC tuition akan mita 94.6. Yanzu agogonmu cewa ke ƙarfe 8 saura 'yan daƙiƙa. Idan da misalin ƙarfe 8 kuma sai za mu kawo maka shirinmu na gaba. Shirinmu na taskar mako, labaran mako. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC tuition.